0: ていう気がするじゃない。
1: In front of the old KFC, coming out of black Dodge. Looks like the plate might be King Boy Lincoln 7915.
2: 820.

0: なんてこと。
1: おかしいないわ。
0: なんでね、これまでさ、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげて、つなげ